Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog staka.

je storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge

ja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: A ovog prvog radnog dana u ovoj sedmici sigurno će vam dobro doći informacija kako je to stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino, Živince, Tuzla, u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prilazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su kraća. Tokom jutarnjeg programa ćemo spomenuti i ostale informacije, znači informacije koje se odnose na neke redovne uobičajene radove na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo

ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

vatra strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je leti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, pati mu je tu stara i sama, a meni je neko digo u zrak plan.

Dobro, eto, nešto po našem izboru, nešto i po vašem izboru, jer su stigle i prve Viber poruke. Naša slušateljka kaže, može li pjesma od Enesa Begovića Bosanac, a ako ne može od Šemse Suljaković nešto veselo, pa hajde, bit će i Bosanac, evo nešto ćemo naći i od Šemse Suljaković. Vi nam i dalje pišite na naš Viber broj 062-045-118 ili pozovite na naš kontakt telefon, dakle evo, do 17 sati ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Idemo u nastavku slušati šta drugo nego Enesa Begovića i Bosanca, nakon toga i Šemsu Suljakovića. Ostanite uz emisiju Pisma iz komšiluka.

0: Dobro, nekako mi je žao prekinuti ovu pjesmu, ali imamo nekoga na našoj liniji. Halo, izvolite.
1: Halo, ja htjela da nisam u programu ti opet.
0: Dobro, ništa, Nano, da čujemo se. Moram preslušati sinana, hajde čujemo se.

centra islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prenosi agencija Mina. Mi svima hadžijama želimo ono što kaže Kabul hadž, da obave sve obrede i da se živi kući vrate svojim, dakle da se živi vrate svojim kućama i svojim porodicama i da im hadž bude primljen. Koliko je to sati da vidim? Pa eto, imamo još ove dvije muzičke želje, pa ja pripremio Hasanovića, Sadika, Dijamant i tako sve do 17 sati.

ili očistili i ne diramo neka nas u onoj staroj kući, pogotovo zimi, ko bi ono ugrio sve? Spuštamo se niz faletićem prema našem vratniku i bretimo se što nas kona Safija povede na izložbu i razgledanje kuće u kojoj niko ne živi. Dobro smo prošli, veli Fata ko da mi misli čita. Mogla nam je i karta naplatiti.

Nikad se nije bilo teže s nekim pazit ko u današnji vakt. Ko kad je to sve zimlo za dunjalkom pa samo damuje. Došla ko nekakva moda štali, ako nekom valjaš i ako ima koristi od tebe, pazit će te bome ko da si mu najrođeniji. Čim mu nešto iskvariš, okrene se od tebe, ko da te Bog nije dao i ko da mu nikad nisi valjuo, niti se javlja, niti dolazi. Ja, šta ćeš?

Mirvak tijele kad ko dođe da pozajmi pare, insanu bude drago što je taj u njeg došao tražit ko da ti je neku čast načinio. O vraćanju nisi ni mislio, to je bila njegova briga. Dadneš mu sa halalom i zaboraviš na njih. Sigurnije su ti u njeg bile negda si u banku ostavio. Sad je to drugačije. Imala mi šta mrže nek svoje pare nazad tražit. Ne mereš da ne daš kad ti ko zaješće da mu pozajmiš, a imaš. Dadneš mu rukama, vraćaš im rukama i nogama. Meš čini prije bi u zemlju propo nego zaisko svoje. U nas ti ima raznije kahva. Prva je dočekuša i ona se pravi haman s vrata. Nisi nisio, a domaćica leti u kuhinju, stavlja vodu i viče: eto me, samo da je pristavim. Kad se popije prva, koja voda bude pojaka i kajmakli, dođe i druga, biva razgovorša. Kad se šta pojede ili zasladi, domaćica veli: hoćemo li još pa jedan? Treća je najpoznatija od svih i njih zovu sikterša. Beli ti mi kod Ševke preskoči smo i prvu i drugu i udari smo na onu najgoru, sikteršu. Najprije se taj vakat prenemagala s onim linom, prebacivala ga sa kuka na kuk i sve govori: hvala ćemo je sad popiti. Jes da smo je mi pili, ne ima ni po sahata, a jel da i vi ste je popili? Rekao: nismo. Laho, sad ću ja nju pristaviti, neće li još ko izbiti? Samljela je haman tri mlina čekajući neće li ko izbiti, a Fate i ja čekamo ko na iglama, neće li spomenuti one pare što smo joj zajmili. Ona i mukajeta. Donese nam na koncu kahu i brez džozluka vidimo onom filđanu i polu mjesec i zvijezdu dole na dnu. Rekao: neću ti ja ove kahve. Ajmo, žena. Dan te sad ću ja drugu pristavit, ko biva razgovoriš. Rekao: kako si krenula naopako od sikterše, more biti u akšan bi popili dočekuš. Nosite đavo i tebe i tvoju kahu i one pare kad ti je dado. Bolje je da sam ti namahala, ali o manje bi štete imao.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ovo je strašno novi grad i zato nema sluga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno vel grad i zato nema sluga da budeš sam u svemu.
2: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.

ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dobrodošli i dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
1: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
3: Sve zapravo.
4: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
5: Pozdravi našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
6: slušateljima.
7: Kad ljubav stane, staje i srce. Nedelja stane. Čuvaj je u sećanju

Ne vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: Ozijem kad danem dvije pive i rec bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno. Ne
1: žalim ja duševan čovjek, ne da on da se darači.
0: Mislim da ga daraču oni snimati.
1: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
0: Sigur, ovo kriza, jel?
1: Ja bolan, rad traže veselo.

Šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Je vam se sviđao sve skupa? Nisam čuo, je vam se sviđao?